0: ایران ۽ امریکا جو هڪ ٻئي تي جنگ بندي جي ڀنڪڙن جو الزام. امریکی فوج کشمیر ۾ بندر عباس پورٽ تي حملن جي تصديق ڪري ڇڏي. ايراني فوج جو بي بھرپور جواب. امریکی بحري جہازن کي نشانو بڻايو. امریکی سینٽڪام پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو آهي ته کشمیر ۾ بندر عباس پورٽ تي ٻن هنڌن کي نشانو بڻايو آهي. حملن جو مقصد ايران سان ٻيهر جنگ شروع ڪرڻ ناهي. امریکی جہازن تي حملن بعد ایران خلاف جوابی کاروائی کئی آهي. ايران جي خاتم الانبیاء هيڊ ڪوارٽرز موجب ایرانی فوج امریکی حملن جو جواب ڈنو آهي. آبنا حربوز جي اوبر ۽ چابهار بندرگاه ويجهو امریکی فوجي بيڙن کي نشانو بڻايو ويو جن سان کين گھڻو نقصان پهتو آهي.
1: They trifle. They call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Could you give us an update on what is the latest in
1: the talks? No, the talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it. A lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, huh? Or you want to hear a different tone. It's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
0: جھڑپن ایران سان جنگ بند وقت تھی سکے تو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چيو آهي ته امريكا جا وار ڪري ويا آهن جهازن تي ايراني حملن کي ناڪام بڻايو. ٽرمپ جي هڪ ڀيرو ٻيهر وزير اعظم شهباز شريف ۽ فيلڊ مارشل آصف منير جي واکان صدر ٹرمپ چيو ته پاڪستاني قيادت جي چوڻ تي امريكا پروجيڪٽ فريڊم تي عمل درآمد روڪيو.
1: It's going to be really wonderful

خطے میں شرکتاں وڌائڻ جي کوشش کرا گڏيل قوم ۾ روس جي مستقل نمائندي ويسلي ايران خلاف ویسلی چيو آهي ته ايران خلاف هڪ طرف بيانيون ٺاهڻ واري هر کوشش کي رد ڪيون ٿا اهڙي خيال جي حمايت نه ڪنداسين جيڪو خطي ۾ جاري بحران جي اصل سببن کي نظر انداز ڪري وچ اوڀر ۾ بحري سلامتي هڪ طرفن قدمن سان ممڪن ناهي تڪرار جو خاتمو ۽ فوجي ڪاروائيون روڪڻ ضروري آهن شرکتاں وڌائڻ وارن قدمن کان پاسو ڪيو وڃي چین آبنا حربز میں چینی بحری بیڑے تے حملے کی تصدیق کرے چلی چینی پرے وزارت وجہ تیل سے بھرل چینی بحری بیڑے کے نشانوں بڑھائے ویو ہے بیڑے تے چینی عملو سوار ہوئے عملے کے زخمی تھن جا اطلاع نہ ملا معاملے کے ڈسی رہا ہوں